Vratili smo se u 1972. T-Rex na prvo mesto britanske top liste singlova, pesmica Metal Guru, njihov četvrti i poslednji broj 1.

seti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se